pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast AI tipmi. Vypočujem si, ako prompt funkčí na písanie knihy. S Bohom, a ďakujeme za chyby.

hráči, ja som hráč, ja mám piči vzťahy. Ja hrám CS-ko, to je online hra. Chápete? Ja, chápete ma, nie? Online hra, kde streľate a zabijate kokotov za patých, no.